Gilbert Bocord är ett matinete från 1961. Och själva takten och tempot, det är ju hämtat från Bolero. Ni känner igen den. Det är ju en gammal 1800-tals traditionell spansk dans där. Men det är Ravels bearbetning utav Bolero som många kanske mest känner igen. Ja, det är från 1928. Vi ska inte fastna i det där nu, med en häftig låt inspelad 1961 eller där. Nu från Melodifestivalen ska vi höra Jörgen Edman och Polarna. När var de med och tävlar då? Ja, 1978, och då heter låten Lilla stjärna.

Mäktigt slut här på Lilla Stjärna då med Jörgen Edman och polarna som alltså var med och tävlade i Melodifestivalen som avgjordes 11 februari 1978 på Cirkus i Stockholm. De vann inte, nej det gjorde de absolut inte, för det gjorde Miss Decibel det där året. Det var ju Lasse Holm som hade skrivit den och framförde den också tillsammans med Kiki Danielsson och V6. Men den här Lilla Stjärnan då, om vi nu ska studera tabeller och siffror här, hur gick det för dem? Det blev 9. Näst sist blev de, men musiken får evigt liv här i radion, bland annat hos oss då här på P4+. Nu ska vi få hjälp här, vi är ute på en liten promenad, sakta vi går genom stan sådär. Men ibland, var har jag hamnat nu? Det är svårt att hitta hem. Fast till slut hittar man väl hem och då kanske man kan få hjälp av den här I'll find my way home, John and the Vangelis.

Kiss and Say Goodbye, The Manhattans från 1976. John Evangelis där, deras samarbete som heter I'll Find My Way Home, den spelade de in 1981. Jill Johnson, artisten men också numera programledaren, hon har varit med på många håll och kanter. Nu syns hon i något sånt här husletarprogram på någon kanal, folk som letar hus i solen. Då finns Jill Johnson där utan gitarren. Men ett annat program som hon ju var med, där hon också sjöng och spelade, var ju Jills veranda. Och där hittade hon så att säga Dog Seegers, och de spelade in Boulder to Birmingham tillsammans och gav ut 2015.

Roy Orbisons omissigenkännliga röst där i California Blue från 1988. Men oj vad vi skruvar tillbaka tiden här, och vi får bläddra långt tillbaka i våra papper. Men den finns i arkivet här på hyllan märkt 1942. Låten heter Rhapsody in Blue, och det är Glenn Miller and his orchestra som gör den här knastriga melodin. Den har ju blivit knastrig med åren, ska vi säga. Det kanske också har blivit.

det tid då för mig att tacka för att ni har hängt med länge eller mindre länge här i programmet Sakta vi går någonstans. Det är sånt ni bestämmer själv. Men jag har suttit här sedan klockan 18 i studio 53 i radiohuset i alla fall och gått sakta genom stan tillsammans med er. Vi rundar av tillsammans med Marie Fredriksson och Tro. Ha en fin söndagkväll. Tro.

0: Befäl har varit ombord det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn har häktats. Enligt åklagaren blev fritidsbåten påkörd bakifrån. Fritidsbåten sögs ner under lastfartyget och vattenfylldes och sjönk till botten. Två personer, en kvinna och ett barn, omkom och befälhavaren är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt hans advokat förnekar han brott. Två pojkar i 15-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha krockat med en polisbuss i Nybro. Pojkarna som åkte elsparkcykel skulle kontrolleras av polisen och krockade då med polisbussen. Ärendet utreds av enheten för särskilda utredningar eftersom olyckan skedde under ett polisingripande. I Ukraina har protesterna mot president Zelenskyjs beslut att sparka försvarsministern Fedorov fortsatt under den gångna helgen. Protesterna mot presidenten har nu pågått i 2 veckor. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogseth besökte en av demonstrationerna i Lviv i västra Ukraina.
1: Kravet här från demonstranterna det är tydligt. De vill ha Fedorov tillbaka. Runt om i Ukraina så fortsätter protesterna mot att president Zelensky sparkade sin unga och populära försvarsminister Mykhailo Fedorov. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. Det är framförallt 2 grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
2: Jag protesterar för förvarande Fedorov, för
1: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han, som har blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen. Trygve Ulriksen Skogseth i Lviv.
0: Israel har dödat minst 13 palestinier i flera attacker mot bostadshus i Gaza. Det skriver nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Hamas-kontrollerade myndigheter. Attackerna sker ett drygt dygn efter att USAs president Donald Trump sa att den terrorstämplade gruppen hade gått med på en uppgörelse som bland annat går ut på att Hamas ska lämna ifrån sig sina vapen. Företrädare för Hamas sa igår att ett avtal kräver att Israel upphör med attacker och drar sig tillbaka från Gaza. Ekot med Peter Petrelius.
3: Det här är P4 Dans.
4: Med vinden i ansiktet vill jag säga välkommen ombord. Jag heter Gitte Tinglöf och med mig här på färjan mot Kungliga Djurgården har jag även Lena Kalne. Och tillsammans med oss så ska ni få hänga med på ett P4 Dans som greppar om hela sommarsverige.
5: Ja, men det tycker jag faktiskt man kan säga när man ska besöka Skansen. För det är ju Sverige i miniatyr. Världens äldsta friluftsmuseum.
4: Ja, men om vi pratar nutidshistoria och populärkultur så har vi lärt oss att associera Skansen med sång. Inte minst med allsång, men när det är P4 Dans ska vi förstås fokusera på dansen.
5: Dansen på Skansen, min sann. Det är det som gäller i P4 Dans den här veckan. Men Gitta, alltså nu tror jag det är bäst vi tar och njuter av den här färden. Den går ganska snabbt från Slussen till Djurgården.
4: Ja, skepp och hoj, rock'n'roll. Snart är vi i land.

0: Keep on rocking med PHs här i P4 Dans. Som vi hörde medan vi klev i land här på Djurgården. Och redan så skymtar vi porten upp till Skansen.
1: Det är dit vi ska, men lite frestande här när man hör vrålen från Gröna Lund. Men vi ska till Skansen för att möta dansare och Mats Blads som spelar upp till dans ikväll.
0: Och jag hoppas dessutom att jag i någon paus ska hinna rycka med mig kapellmästaren och veckans gäst i P4 Dans, Niklas Åhlén. Jag tänkte att vi skulle ta och fördjupa oss en stund i hans musikaliska liv.
1: Nyfiken på Niklas kan man nu vara med. Jag är faktiskt lite nyfiken på hela Skansen, måste jag säga, som helhet. Jag var här när jag var barn. Jag tror jag har tagit hit mina barn när jag var på, men nu är det länge sedan alltså. Och jag har inte riktigt fattat det här med att det är ett riktigt dansställe.
0: Oh ja, på Skansen har man dansat i över 100 år. Det är något av det allra fräckaste som fanns redan på 20- och 30-talet.
1: Otroligt, och sånt namn det på dansbanan också. Galejan. Man kan inte bli annat än glad, och det är dit vi ska.
0: Ja, det ska vi, och det ska bli spännande att möta dansare där.

0: Casanova som är en av sommarens nya låtar. Vi syns på stället.
1: Och nu har du och jag inte kommit till stället för kvällen, nämligen Galejan på Skansen. Och på tal om Casanovas, de spelar upp till dans här den 7 augusti. Men just ikväll, när vi är här, då är det Mats Blad som gäller. Och vi är ju här en stund innan dansen drar igång. Alltså, är det radiofilar som kör runt på dansgolvet?
0: Ja, det ser ut så.
1: Det ser också kul ut faktiskt.
0: Det är jättekul. Här på Skansen, på den här stora scenen, jag tycker nog att jag ser kvällens huvudperson.
1: Ja, jag gjorde det just. Vit skjorta. Han är där uppe.
0: Här finns ju 100 år av dansglädje i väggarna. För hit har man kommit ända sedan 20-talet för att ta sig en sväng om under ljumma sommarkvällar. Många kärlekspar har träffats här. Och här har jag alltså stämt träff med veckans gäst som håller på som bäst med att packa upp instrumenten inför kvällens dans.

0: Jag sitter här i bedårande sommarstockholm med utsikt över Strömmen från Skansens anrika dansbana Galejan där Mats Blads spelar ikväll. Och mitt emot mig sitter Niklas Åhlén som är veckans gäst. Varmt välkommen till P4 Dans.
1: Tack så mycket, tackar, tackar. Du glömde mig, säga mig när du sa bedårande utsikt.
0: Ja, det är ju du som sitter mitt framför mig.
1: Det är jag som har den bedårande utsikten.
0: Det är du som är här. Men det är så härligt att se er här i Stockholm. Välkomna hit måste jag ju säga. Men det var inte så lätt att ta sig hit den här gången.
1: Nej, det var inte det. Vi fick ett busshaveri på vägen och tack och lov så finns det fantastiska verkstäder och människor som ställer upp. Så vi fick ihop en hel buss med lite delar som kom ifrån Ängelholm, Jönköping och Eskilstuna till Smålands stenar där haveriet skedde.
0: Och det tog ett par dagar?
1: Ja, det tog ett och ett halvt dygn med lite god vilja och en liten öl på kvällskvisten.
0: Och det här är ju sånt som publiken aldrig får se. För ni står ju där på scenen varenda kväll och strålar och ler. Ofta med ett helt dygn av sömnbrist bakom er. Hur klarar ni av det?
1: Ja, det blir ju mycket att man skämtar mycket om man flabbar i bussen och skrattar åt saker. Man skrattar kanske åt saker som är för stunden roliga men som egentligen inte alls är kul. Och då rullar tiden på. Det går lättare då.
0: Men jag tänker, hur går det till rent praktiskt? Alltså, som i det här fallet nu så tvingades ju ni att ställa in ett jobb. Alltså, hur blir det med gaget? Har ni försäkring eller hur gör man?
1: Nej, det har vi inte. Vi har ju lite försäkringar på haveriet som kan hjälpa till en bit på vägen. Men det är ju mest synd om vi hade folk som var ditrest från Finland enbart för den kvällen. Mm. Och långväga gäster som ju då fick vända eller som i värsta fall hann fram. Mm. Och sen naturligtvis är det ju tråkigt för arrangören inte minst.
0: Mm. Tar man på sig det? Tar man det liksom innanför skinnet eller kan man släppa det?
1: Nej, man får ju skaka av sig det. Det är ju inte det är någonting som vi kan råda över egentligen. Ett sånt här haveri går inte att förutse. Det hände bara. Puff, sa det, så var det stopp.
0: Men nu är ni här på plats på Skansen och många förväntansfulla dansare är redan på plats för att dansa till er ikväll. Och själv är jag så taggad på att få höra lite mer om din musikaliska resa. Men först måste vi spela lite mer musik av Mats Blads. Vad tycker du vi ska bjuda på?
1: Vi ska ta och spela en melodi som heter Blå gitarr. En låt som vi släppte för något år sedan. Lollo sjunger en upptempo, lite gladare låt.

0: Blåitar med Mats Blad. Så jag sitter här och pratar med bandets kapellmästare Niklas Åhlén. Alltså, hur skulle du beskriva Mats Blads musikaliska idé för någon som aldrig har hört er?
1: Folk har ju ofta en bild av hur dansband låter generellt, och jag tror vi är dansband när folk tänker dansband. Det blir mycket dansband där.
0: Traditionell?
1: Ja, traditionellt. Moget säger en del. Jag säger att det här med moget och modernt är blaha, för att det går att dansa till alla typer av musik, bara man vill.
0: Och det har blivit en hel del plattor under åren. Jag har kollat lite grann, och ni hade ju länge namn på plattorna som Leende dansmusik 1, Leende dansmusik 2, Leende dansmusik 3. Och jag räknade till 19 plattor med samma namn. Men sen blev det Godbitar 1 och Godbitar 2. Och därefter var ni tillbaka till Leende dansmusik igen. Hade ni svårt att bestämma er?
1: Nej, det var faktiskt lite grann så att hela den här Leende dansmusik-sviten innan Godbitarna var på ett skivbolag. Sedan så skrek han i Skara, Bert, att vi skulle göra plattor på hans bolag. Och då tyckte han att de skulle heta Godbitar. Och så blev det på det viset. Och sedan gick vi tillbaka till det gamla bolaget igen. Och då blev det Leende dansmusik.
0: Då blev det Leende dansmusik. Ja. Och Leende dansmusik, eller ej, alltså, ni har sålt över 1 miljon album. Ni har haft 16 låtar på Svensktoppen. Och alltså, det här är ju siffror som dagens dansband bara kan drömma om. Vad är det Mats Blad har haft och har som går hem så in i bomben i stugorna?
1: Leende dansmusik. Nej, jag vet inte. Det har väl blivit att man har försökt anpassa sig efter vad folk gillar att dansa till, framförallt. För det är ju en slags funktionsmusik där. Det är kanske ingenting du sätter dig i soffan och har de dyraste högtalarna att lyssna på, utan många säger att det är perfekt städlåt, det är en perfekt danslåt eller så här, va.
0: Men nu blir jag nyfiken. Finns det något skivkonvolut till Leende dansbandssviten som ni inte ler på?
1: Nej, jag tror inte det. Det vore ju att häda.
0: Det här med att hålla fast vid det traditionella, det, om man säger det gamla, alltså, har det varit ett medvetet val? Ni har aldrig varit sugna på att förnya, förändra eller kanske modernisera?
1: Ja, man tar väl kanske små kliv åt det hållet emellanåt, men basen ligger ändå på det traditionella, måste jag säga, eller grunden.
0: Och grunden, vi ska backa lite grann och prata om grunden för ditt musikintresse, och det ska vi göra efter nästa låt som du ska få berätta mera om. Vi ska nämligen lyssna på Christers och Vem får din sång?

Christers, och vem får din sång här i P4 Dans, önskad av Niklas Åhlén i Mats Blads. Och just bandet Christers har ju en speciell betydelse i ditt liv, Niklas. Berätta.